0: Ja, men detta så ens välkommen till en ny timme med Good Old Days. Idag i studio är Leif och Magne.
1: Och Terje.
0: Ja. Magne kom inte idag.
1: Nej. Vi ska börja idag, Leif, med något som kallade sig för The Fortunes.
0: Ja, det har jag hört om, alltså.
1: Det har du hört om, ja. De var från Birmingham, de. Och startade upp i 1961, och de håller på ännu.
0: Ja, det är kjekt.
1: Men det har varit 21 man inom det bandet då.
0: Ja, det är det vanliga det.
1: Ja. Det är sån, när de håller på i nyare tid så blir det mycket utskiftningar.
0: Vet ni, har namn, vet du, så kan ni leva länge på det.
1: Ja, det är det de kan. Vi ska spela en som heter You've Got Your Troubles, som kom ut i 1965. Den blev nummer 2 i England och nummer 7 i USA.
0: Mm.
1: Och den hör sån ut, ska man se, och få gang på den här.

0: Ganska grej är den alltså.
1: Ja, fin den.
0: Ja. Känner du en så hett Ernest Edwards?
1: Nej, jag heter med Ernest Tubb.
0: Ja väl.
1: Den är
0: en annan, ja. Ernest Edwards är döpenamnet på han som tog artistnamnet Chubby Checker.
1: Oj, ja, Let's Twist Again.
0: Let's Twist Again, ja. Vi ska inte spela Let's Twist Again, vi ska spela uppföljaren.
1: Ja.
0: Och den heter The Twist.
1: Ja.
0: Han rejer ju på den bölgen han.
1: Ja, han gjorde det.
0: Ja. Och den blev nu, den Twist blev också nummer en i 1960. Och han var ifrån, eller är ifrån South Carolina och född i 1941 och startade upp i 1959, och det står på Wikipedia att han håller på ännu.
1: Oj, lever ännu han?
0: Ja, han lever.
1: Jag har hört med han i sista.
0: Nej, inte jag heller. Det försvann ju när Twisten försvann.
1: Ja, ja, ja. Jag håller.
0: Men nu spelar vi i alla fall The Twist.

0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Detta är Radio Kos.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du allt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparationer och inte minst en stor utstyrsbutik för all camping. Sola Bobil är blivit kårad till Norges bästa bobilförhandlare och vi jobbar framdeles knallhårt för att kunderna ska vara förnöjda. Välkommen du och till Norges bästa bobilförhandlare, Sola Bobil på Forus.
3: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til fem etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Ettermiddagssendingen på Radio Kos.
0: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
4: Brothers, sisters, brothers and sisters, everybody now, gather round and sing a song with me about the prophet preaching in the dusty street. He's a man

0: Så sier vi takk til de, og da var det Lasse Steffens orkester, den jeg i dag.
1: Jag kommer aldrig glömma alla glada skratt. Inte heller de gånger tårar föll.

0: Alvis Edgar Owens Jr. är nästa man. Och han tog artistnamnet Buck Owens. Han kommer från Sherman, Texas. Föddes i 1929 och döde i 2006, 76 år gammal. Han hållit också på cirka 60 år. Här kommer en ifrån 1964, Hello Trouble.
1: Whoa!